0: duit tenan kowe iki.
1: Kok gak gawe lho. Dijoke kok dijoke dhisik ngono lho.
0: Klopak